0: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.
1: There's something about
2: undetectable equals untransmittable. When you take ART consistently, you protect your health and your partner. Talk to your clinic about treatment support options. Asibe Healthy. This message was brought to you by the Gauteng Department of Health.
3: You're tuned into Covfefe FM 97.2, where it all began.
4: Vir langtoue en wagtye by arbeidssentrums, die werknemersuitsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF aanlyn dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik. WVF, ons werk vir jou.
5: Westbury. Keep it locked on Covfefe FM 97.2.

0: you know. Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugdae gehad, my kinders is nog groot en my man het die saak hier. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek 'n
1: Benten, Benten, die anti soek 'n Benten, sy soek 'n Benten, Benten, die anti soek 'n Benten,
2: sy soek 'n Benten, 'n jong

I thought Omale would enjoy a double play, Luther coming through there with the other one of my favorites, What the World Needs Now. A whole lot of people should be listening to that track and thinking, yes, I'll do that. Maar die mense luister nie. Die mense luister nie. Messages coming in. Mendy says, Maar. She said, great stuff. Wow, 33,802 requests. Al gespeel, Mendy. Al gespeel. And counting. It goes up every night. Every night we're on air between 25 and 30 every night. She also says, Maar Auntie Mary Leroux is onskuldig daar. Shella, are you listening? Shella, are you paying attention, girl? Make sure you're listening with both ears now. Mandy B says, Shella moet op Auntie Mary se stoels ook sit. Want as ek reg onthou, het sy vir Auntie Mary daar ingesit. Ek stem saam, maar, ons moet ma en dokter saam sit, want dit gaan bietjie eensaam raak vir die twee van hulle alleen. So, kom ons los ma en dokter, want ek het het gevoel, ma stuur vir dokter die boodskap en sê vir my moet hy speel, en sê vir my moet hy speel. Ek geloof nie, dis alles Shella, maar Shella moet ook dink, maar dis hoekom, hulle al twee gaan in die kamer, in die hoek, saam moet baljaar, bly ingeskakel. Mandy B, ek hoop jy is nog wakker hoor, hier is jou track.